Odade lepo ljubac za moje ljubavi Dževada, iako daleko u srcu je sinu Edisu i Nedžadu i Maji i najmilijim za mile i drage goste.